mare suneta spor. Nevrosi me shoni me chalasi, adromito scalpasi, o vokto vrokator. Trecha trecha mavro vuchaj vuri, spase spase topagos mi orrekor. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi,